Na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.com.